0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Ujala Radio, Satya Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl. Ujala Radio.
3: Namaskar. अब यहीं से एक और प्रोग्राम पेश है खूबसूरत गीतों के साथ उजाला रेडियो पर तू जाने है तो